Ama wala ama tle re buisa ke ntate sa ba thema ja. E mo se sa ga lu fumo go gana re buisa. Ka tsela tsoka le mo sena ga.